0: Які там відбуваються. І гэта, ну, калі вось ужо ва ўсім гэтым жаху трэба шукаць нейкую надзею, то вось менавіта гэта тое, што мне дае надзею, таму што нават калі вось гэта вялікая эміграцыя, яна там з часам сыдзе, хтосьці інтэгруецца, там хтосьці можа хтосьці зможа вярнуцца, можа хтосьці не, але ўсё адно вот гэта нейкі ўнёсак у, так кажуць, agency, агентнасць, пазнавальнасць краіны, яе суб'ектнасць, усё ж такі гэты ўнёсак у меру магчымасці ён робіцца
1: за межамі краіны.
0: За межамі краіны, так. Але, безумоўна, вельмі важна тое, што адбываецца ў краіне, і вельмі важна, што адчуваюць людзі ўнутры краіны. На гэта мы, на жаль, маем вельмі мала ўплыву. То бок таму застаецца проста працаваць, рабіць тое, што магчыма, і на гэтым таксама трымаецца надзея.
1: Так, я, дарэчы, під час сваёй зустрічі Альгерд Бахаревіч сказав такі важливі слова, що от він як письменник в еміграції, він взагалі дуже щасливий, що він може творити, що він може писати літературу, для нього це про свободу, але ще більше він щасливий з того, що є перекладачі, які наближують цю літературу, тому що, ну, фактично, це люди, які знаходяться і, якби, письменники, так, ви, з Білорусі, за межами своєї країни, ну і ці письменники, перекладачі в різних країнах. А як для тебе це все виглядає? Ось ти є і дитячою письменницею, і перекладачкою, і сьогодні цей дуже гарний поетичний дебют, дуже цікавий. Як тобі з цим, власне, в еміграції, що ти сама про себе дізналася? І якби, наскільки ця співпраця, та ж конкретно з перекладачем Богданом Задурою, важливою була для тебе?
0: Увогуле доўгі час я думала, што для мяне важна, я абсалютна згодная з Альгердам, што пісаць гэта неймаверна, гэта неймаверны прывілей, таму што сапраўды гэта вельмі добра заўважна, напрыклад, па нашых прэміях, бо ў нас цяпер не толькі пісьменнікі ў выгнанні, але і літаратурныя арганізацыі ў выгнанні і літаратурныя прэміі ў выгнанні. І вось калі ўручаецца, напрыклад, літаратурная прэмія Ежы Гідройцы, это галоўная беларуская прэмія за прозу, то вельмі добра відаць, наколькі зменшылася колькасць празаічных кніг, якія намінуюцца на гэтую прэмію, наколькі іх рэзка менш стала.
1: Тому що їх неможливо теж выдавати в такій кількості за кордоном.
0: Так, так. І їх неможливо выдавати, але так само їх не заўсёды магчыма нават пісаць. То бок, па-перше, ёсць пісьменнікі, якія сядзяць у турмах. І гэта пісьменнікі, якія, безумоўна, не могуць пісаць. Мы не можам, може яны і пішуць. Ось так само, наприклад, Максим Знак розказував, що у яго сканфіскавалі вялізную колькасць рукапісаў. Гэта былі палізняволены беларускі адзін пісьменнік. Ну, цяпер ўжо на свабодзе, але вось гэтыя рукапісы, яны страчаныя. Па-другое, людзі, якія, пісьменнікі, якія засталіся в Беларусі, безумоўна, яны для іх вельмі небяспечна нейкім чынам быць заўважнымі. Але і людзі, якія эмігруюць, вельмі часта перад імі стаяць пытанні выжывання, то бок людзі мусяць неяк здабыць дакументы, атрымаць працу, вывучыць мову. І вельмі часта часу просто на творчасць не застаецца. Таму вельмі рэзкае падзенне колькасць. Асабліва гэта тычыцца прозы буйной, напрыклад, раманаў. Але у цэлым, хоць уражвае тое, што ўвогуле могуць існаваць, і гэта выдавецтва не выдаюць, працягваюць. Але гэта нашмат менш, чым было ў Беларусі, прынамсі датычна прозы. І я думала, што для мяне перадусім вельмі важна пісаць, працягваць пісаць у любых умовах, таму што гэта такі спосаб мову захоўваць. І гэта...
1: Ну, власне, це теж, про він казав, що ми так мало говоримо про мову.
0: Так, так. Але калі выйшла гэтая кніга, я вось патрымала яе літаральна пару дзён таму першы раз у руках, я зразумела, што сапраўды я недаацэньвала важнасць перакладаў. І наколькі гэта важна, ўсё ж такі, з аднаго боку, і для самога эмігранта, гэта ўсё адно ты жывеш за мяжой, ты мусіш укарэньвацца ў краіну, ты мусіш у новую рэчаіснасць укарэньвацца. І для пісьменніка, калі толькі пісьменнік ці пісьменніца не збіраецца мяняць мову, мне не хацелася б мяняць мову, я б хацела пісаць па-беларуску, мне вельмі важна менавіта па-беларуску пісаць. Вельмі важна, каб нехта перакладаў. І ў гэтым сэнсе Богдан Задура гэта просто неймаверная падтрымка для беларускіх аўтараў, бо ён шмат перакладае. Ён адзін з вельмі нямногіх, хто перакладае пастаянна і з'яўляецца ўвесь час кнігі ў ягоным перакладзе. І я зразумела, што гэта вельмі важна. І я зразумела, наколькі гэта можа нават палягчае сітуацыю пісьменніка ў эміграцыі, бо ты ўжо якбы пачынаеш трошечкі існаваць ўжо ў іншай літаратуры, ў польскай, дзякуючы перакладам, атрымліваць запрашэнне на польскія фестывалі, і гэта ўжо таксама дае новае развіццё. Таму гэта сапраўды, цяпер я бачу, што гэта так не менш важна, чым у